0: ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Visu DC Bonjour à tous ceux qui nous écoutent Bienvenue sur Radio DC
1: Candyman

ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់សូមស្វាគមន៍មកកាន់វិទ្យុ DC. Bonjour à tous, c'est qui nous écoute. Bienvenue sur Radio DC.

0: mano.
1: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Wishu DC. Bonjour à tous, c'est qui nous écoute. Bienvenue sur Radio DC.